0: Åh, men Zinnike gjør det til dårlupt. Åh, meg, jeg søm viken, åh. Ej, men skapen. Jeg kommer med han oppskidde seg. Ir, på meg seg kunstfast.
1: Åh, søm i et konevann.

En maskes, hører jeg med? 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er flere forstyrer oss 9 av stats

0: Åh, men Zinneke gjør det til dårlupt. Av meg er Sømviken, og... Nei, men skapen! Jeg kommer med å ha noe skidt, så jeg irper meg seg kanskje fast.
1: Av Zinneke, konnen!